Samt kjellet i sansea grann i gundoft hus. Den di hektik unsra zeit mocht's ganz nervös.